0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sēdzeps, izpaulups, ipove. Cra, šuidi da erti. Radio.